Saïzar Passid, gant ar redad radioioù e brezhoneg a deus radio kerne, ar benveg da lansan na baden a zo a chape kuidin, met d'ar ortoz na hei chomom gant anofred a rog digeri, c'hwez an dei, kendus tu.

0: Padrig Ewen, Morvan Les Breiz, da chui an abaden, da zeri an abaden, c'hwezan dei vihio. Na zizon, jiket, vachoaz, deiabla dremwell, i evidare de fenke de blanais, evit fest noz radio kerne pu gerin Tomik Rebel. Dremwell a lid an daou ugen la, e fwen eiz ar anter ez al an archipel. Ba, gant Padrig Ewen, just a war.
1: La voix du pays. Radio Broadjunet.

Rouge Earthen, un abaden ur cinema zo savet genang mem, oe bet de belot Léo Gaine, je zo bet de zechkang ur berton de chepel zo, a de veajang ipa de nan, dre stop.